0: Tindese ti gbọ yin lati le se Bond FM 92.9 to wa ninu gbogbo je ari ni keja wayi datu ifagbo lolotu royin yi tunji olalekun loko mi titi gba mi te fi ma gbo tun royin o digba
1: edumare lodiri ewa fakuko o

aka ha dị na mwakpo ogige ndị agha na steeti ahụ. Anyị mekwara ka ị mara na mba Zambia adọọla ndị mmadụ aka na ntị megide iri anụmanụ nwụrụ anwụ n'ihi ọrịa anthrax. Ekele m Wydad Fagbo, onye chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe m bụ Nnamdi Ezokoye tụgharịrị agụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ngwakọ debazia, ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. Ndewo maka ige ntị.